basadi ba e sotha ba nga holofela ha ba le shoile ho ba le shoile ja